ei nähä en ikääni, puhdi ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuun, niin en nähä nähä. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että kui se

wa ne si ki hatue kakini nakamona kuin ensi ski majueque kuitta sitte heque juhkonetta eipena kikapuno eikani vahteen.